0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Nu går det løs, og Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årig Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet. Cuba tager nu et historisk skridt væk fra sin socialistiske økonomi. Landets nationalforsamling har nemlig vedtaget en række store økonomiske reformer. Det er den største ændring af landets model siden revolutionen i 1959. Reformerne betyder blandt andet, at statsejede virksomheder kan blive private, og at der nu åbnes for private banker. Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor Cubas økonomi er hårdt presset af amerikanske sanktioner.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og nogen eller en del sol i løbet af dagen, og temperaturen vil ligge mellem 22 og 27 graders varme i dag. Så på med shortsene, og det gælder også i aften med nogen eller en del sol og tørvejr, inden det så i nat bliver med vekslende skydække, der efterhånden kommer regn og tordenbyger. Temperaturen vil ligge omkring de 18 grader i nat, så stadig en varm nat, vi går i møde. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger på 15 grader. Og at kigge på trafikken, så er der en enkelt trafikmelding på E45 i sydgående retning. Det er fra Randers mod Aarhus, lige nord for Aarhus ved 47 Tilst. Der meldes der om hul i vejen i højre spor. Vejhjælp er på vej, altså i nordgående retning lige ved Aarhus nord og 47 Tilst. Undskyld, i sydgående retning, der er der et hul i det højre spor. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 6789. God tur. Klokken er 4 minutter over 6.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

6. Det er fredag morgen. Her med Harry Styles, som turnerer i øjeblikket. Jeg hedder Michelle. Håber, at du har sovet dejligt. Jeg synes, det har været sådan lidt en lun nat. Og faktisk, så vågnede jeg op i nat. Altså, jeg ved godt, at jeg kan sove lidt. Og jeg sover lettere end min mand. Men at jeg vågnede af en myg. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. At vågne af en myg, og man ligger bare der. Hvor træls. Fordi man ved bare godt, okay, du er bare buffet lige nu, og du prøver egentlig bare på at lige få det sidste, inden du skal ind væk uret, det ringer. Så jeg synes sådan overordnet set, der er jeg sovet godt. Det har været lidt lunt, men endelig så er varmen kommet, og du kan jo også se frem til 27 grader i dag. Det kan temperaturen i Silkeborg altså godt komme op på, så på med shorts eller kjole, eller i hvert fald det lette tøj i dag. Og nyd, at der ikke før i nat kommer noget regn i hvert fald. Det er en morgen, hvor vi endnu en gang skal have en telefon igennem til Thomas, der er i Alperne, som cykler for cykelnaven i øjeblikket. Og vi skal faktisk også blive klogere på det, der hedder Kraveræs, som er et løb i Kravelund, der løber af stablen her i weekenden. Og det er Nana, der kommer forbi 7:45 til en snak om det.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
9: Klokken er 17 minutter over 6, og det bliver altså en dag med sol og temperaturer mellem 22 og 27 graders varme.

ikke. Det er den anden single fra et kommende dansk album fra Christoffer. Den her, den hedder Ringer om natten. Først udgav han jo ham med gitaren, og nu er det så anden single, og vi venter stadig spændt på et dansk album. 20 minutter over 6. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Vi skal have sparket fredagen her godt i gang. Det er anden fredag her i juni, og det er absolut grund nok til at få sparket fredagen og weekenden godt i gang. I dag, der har jeg endnu en gang fået hjælp af Radio Silkeborgs dejligste lyttere. Jeg spurgte i går ind på Facebook, hvilken sang skal kickstarte din fredag? Og der blev svaret tusind tak for det. Vi er automatisk tilbage til 80'erne faktisk i begge fredagssange, så prøv lige at lytte med her. Hvilken sang skal sparke din fredag i gang? Hallo.

Anja, hun synes i hvert fald, hun kunne godt trænge til at høre Summer of 69 med Bryan Adams. Det var tilbage i 84, den blev udgivet. Er det den, du også hopper med på, eller er det til gengæld den her? Et bagkatalog, som virkelig er kommet i vælten, eller ikke i vælten igen, men i hvert fald på hitlisterne, efter at han har haft premiere på biograffilmen Michael, så er både Beat It, som du kan høre her, og Billie Jean kom på hitlisterne verden over. Det er August, der godt kunne tænke sig at få sparket sin fredag i gang med Beat It fra Michael Jackson tilbage fra 82. Så hvilken hopper du med på? Er det Anjas bud Summer of 69, eller er det August, der ønsker Beat It med Michael Jackson? Send ind 4025-6789. Jeg vil virkelig gerne høre fra dig, og det koster kun almindelig sms-takst. 4025-6789. Og den sang med flest stemmer trykker jeg play på efter klokken 7:30 her på Radio Silkeborg.

Det er Tyler og Sara Larsen her med She Did It Again. Fredag morgen på Radio Silkeborg, 27 minutter over 6. I går eftermiddags formiddags også, der var der ombold de jyske mesterskaber i ombold på torvet i Silkeborg. Det kommer Dan Jensen mere ind på i nyhederne lige om lidt. Og frem mod dem får du Bella Kay her, der synger I love it, I love it, I love it på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Mere end 200 spillere fra hele landet har været samlet på torvet Silkeborg til de åbne jyske mesterskaber i ombold gadefodbold for socialt udsatte. Et af højdepunkterne var en opvisningskamp mellem brugere fra varmestuen og lokale byrådspolitikere. Men arrangementet handlede om mere end resultater, skriver Midtjyllands Avis. Hos ombold, der står bag mesterskabet, er målet nemlig at skabe fællesskab gennem sporten. Deltagerne mødes som fodboldspillere frem for deres personlige udfordringer. Flere deltagerne håber nu at fortsætte træningen og være en del af fodboldfællesskabet, også efter stævnet i Silkeborg er slut. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årig Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet.
2: Tak til Dan Jensen for den opdatering på nyhederne, og så får du en her på vejret. Den kan gøres meget kort, solrigt og temperaturer op til 22 og 27 grader. Det er i løbet af i dag. I aften fortsætter solen med at skinne, og i nat der bliver det så afløst af regn og tordenbyger, og temperaturen vil ligge omkring de 18 grader. Og temperaturen her fredag morgen i Silkeborg har sneget sig op på 16 grader, hvor klokken er 6.32. I kig på trafikken, så er der i øjeblikket en trafikmelding i sydgående retning på E45, der meldes om huller i højre spor. Det er mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst, altså huller i højre spor, så vær opmærksom på det, når du kører på E45, eller hvis du gør i sydgående retning mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Foruden det, så er der ikke noget at melde om, men skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig, det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er som nævnt 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
7: Helt deroppe på Priorsvej.
8: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
9: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
10: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
11: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: 7. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig morgen. Der er i hvert fald lagt op til en varm dag, så have det løse, lette tøj på i dag, hvis du skal, ja nu skulle jeg til at sige, være udenfor, men det gælder nok også, hvis du skal være indenfor, mindre du har sådan et godt klimaanlæg, som virkelig kan køle ned, så skal man jo også passe lidt på. Det er også bare mega ærgerligt, hvis det er, man så bliver syg på grund af klimaanlæg, fordi at, altså, det er jo egentlig bare varmt. Jeg hedder Michelle. Ja, håber du har dig en rigtig, rigtig dejlig morgen. På tirsdag, der er der Sankt Hans, og det snakkede jeg lidt med Claus Friis om i går. Og det lød sådan her.
1: Vi starter klokken 6, hvor vi åbner pladsen, hvor der er hoppeborg, og så har vi show fra klokken 7 af, hvor vi starter børneshow, der hedder Søren Safari Show. Det er noget for det der Linde på Langeland. Og så har vi så John Mogens musik senere, og så er der en tale også, og så tænder vi et bål, og så skulle der gerne være hygge dernede, og forhåbentlig rigtig godt vejr.
0: Ja, ja, absolut, det krydser vi fingre for. Og så er det jo noget med, at den her heks, den skal jo også blive lavet, og der har I fået hjælp udefra, er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi har fået en anden klasse til at lave det. Og det glæder jeg mig til at se, hvad det er. Fordi der følger vel nogle børn med, og det håber jeg, fordi vi vil gerne se heksen brænde også.
0: Absolut. Hvordan kan det være, at de ikke har taget den stafet selv?
1: Den lå bare. Den skulle bare være der. Det skulle være nogle børn, der lavede det. Fordi jeg tror, det der med, at det giver noget energi, og så får vi også forhåbentlig deres forældre ned den aften også. De skal lære at se det der.
0: Ja da.
1: Så.
0: Ja, jamen altså, det er jo på tirsdag den 23. juni, som altid, og det er fra klokken 18 i Lunden.
1: Ja.
0: Der bliver nikket.
1: Det er der. Ja, yes. Ja, det skal vi gøre. Ja.
0: Claus, det er jo sådan lidt et eller andet sted startskuddet til jeres arrangementer i Culture City i Silkeborg her i år, fordi jeres hovedarrangement, kan man sige, det er jo sommer i Silkeborg, de her gratis koncerter på havnen. Og kan du knytte et par ord til den koncertrække i år?
1: Jamen, den er lidt større navn, der er lidt brugt og flere penge på kunstnere. Og det er fordi, at vi har været så heldige, og at folk har støttet os så meget igennem de sidste par år, jo, så vi har faktisk fået nogle penge i kassen, og dem skal vi have brugt jo, fordi de ligger jo bare, og de skal bruges på noget musik. Og det har vi jo lovet, og det står i os vedtægter. Og så vi har jo bare startet, og vi starter jo med The Boss, og så kører vi bare fremad med ABBA, og så har vi jo en smoky og en søn og sådan, og fremmester.
0: Ja.
1: Og så ender vi, når det skal være, slutter vi regattaen, og så fortsætter regattaen bagefter det, så det er jo fantastisk.
0: Ja, så det slutter ugen inden regattaen, eller den? Ja.
1: Ja.
0: Så det er jo egentlig mellem riverboat og regatta, det er jo ret mange uger.
1: Det bliver 8 uger alt med musik, og det er jo gratis for alle i Silkeborg området, og det er jo vidunderligt. Det er jo lige nøjagtigt ind i vores DNA.
0: Og du og holdet er klar til at komme på græs efterhånden?
1: Vi glæder os, og vi knokler allerede nu. Så vi glæder os rigtig meget alle sammen.
0: Og sådan lød det altså i går, da jeg snakkede med Claus Friis, der er formand for Culture City Silkeborg, som afholder for det første Sankt Hans her på tirsdag i Lund i Silkeborg, men også den her koncertrække sommer i Silkeborg på sit, hvad er det, 5. 6. år nu efterhånden.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Klokken den er 12 minutter i 7. Du lytter til Radio Silkeborg. Tidligere på ugen, der var der et orienteringsmøde, vi jeg kaldte det, om hvor man kunne komme til mødet og høre om visionerne for Himmelbjerget. Fordi der er jo masser af visioner for netop det område. Blandt andet et velkomstcenter, der formidler demokratihistorien. Og det har Nordea-fonden støttet til en forundersøgelse, som vil koste omkring 3,4 millioner kroner. Det er i hvert fald det, Nordea-fonden har spyttet i kassen til det projekt sådan med forundersøgelsen. Og det sendes altså allerede i udbud nu, og så håber man, at man har et byggeprogram i juni 2027, og herefter kan der så komme en arkitektkonkurrence på, hvem der så skal bygge det. Men der er altså ikke nogen penge til at bygge noget endnu. Det samme gælder den her boardwalk, som også er en vision, samt en bro, der skal gå fra fra P2 til P1, parkeringspladsen hen ved Himmelbjerget. Man håber altså på byggestart på det til efteråret med åbning næste år. Det, der er finansieret i det her større projekt, det er Himmelbroen, der skal gå ved den tidligere Hotel Julesø Grund, som allerede er finansieret med de her 11 millioner kroner. Men der er gjort en indsigelse mod det, og en afgørelse af den sag forventes først til december. Så der er altså noget i støbningen og en masse planer og visioner for Himmelbjerget og området der. 10 minutter i 7, her får du Material Lover.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 200 spillere fra hele landet har været samlet på torvet Silkeborg til de åbne jyske mesterskaber i håndbold, gadefodbold for socialt udsatte. Et af højdepunkterne var en opvisningskamp mellem brugere fra varmestuen og lokale byrådspolitikere. Men arrangementet handlede om mere end resultater, skriver Midtjyllands Avis. Hos Ombold, der står bag mesterskabet, er målet nemlig at skabe fællesskab gennem sporten. Deltagerne mødes som fodboldspillere frem for deres personlige udfordringer. Flere deltagerne håber nu at fortsætte træningen og være en del af fodboldfællesskabet, også efter stævnet i Silkeborg er slut. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årige Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering, og i dag der bliver det tørt og solrigt og temperaturer på mellem 22 og 27 graders varme. I aften fortsætter solen med at skinne. I løbet af natten bliver det så afløst af regn og tordenbyger. Temperaturen vil i løbet af natten ligge omkring de 18 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg fredag morgen ligger på 17 grader. Der er fortsat en melding til bilister i sydgående retning på E45 om huller i vejen i det højre spor. Det er mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst, at der i sydgående retning på E45 er melding om huller i højre spor. Vejhjælp er på vej. Skulle du se noget i trafikken, uanset om det er på de store motorveje eller på vejene her i Silkeborg, så tip mig endelig. Det kan du på 4025-6789. God tur. Klokken er 7:02.
2: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

6 minutter over 7 en fredag morgen på Radio Silkeborg. En fredag, hvor fredagssangen Bud med dig til i hvert fald er præget af 80'erne. Jeg har spurgt Radio Silkeborgs lyttere om, hvilken sang der skal kickstart fredagen. Det har jeg gjort på Facebook. Og du er som altid mere end velkommen til at kommentere. Men for nu, der skal du bare forholde dig til de her to bud.

Det er Anja, der godt kunne tænke sig at få kickstartet sin fredag med Bryan Adams' Summer of 69. Hopper du med på den, eller hopper du med på den her? Michael Jackson og en af hans mange gode sange, Beat It, den er ønsket af August til at kickstarte sin fredag. Så hvilken en, hvor du helst hører, er det Bryan Adams' Summer of 69, så er det bud 1 til 4025 6789. Er det Michael Jackson her med Beat It, er det bud 2. Du skriver i sms'en til 4025 6789. Og den sang med flest stemmer, altså flest sms'er, flest lyttere, der godt kunne tænke sig at høre, er den, vi sparker fredagen i gang med efter halv 8. Lige netop efter halv 8.

0: VM-værtslandet Canada spillede sig natten til i dag dansk tid tæt på finalerunderne efter en knusende sejr over Qatar. I Vancouver blev sejren på hele 6-0 i et opgør, hvor Qatar blev kørt over fra begyndelsen. Det var Canadas første sejr nogensinde ved en VM-slutrunde. Juventus-angriberen Jonathan David var sprudlende. Han scorede 3 mål og var konstant en trussel foran Qatars mål. Resultatet betyder, at Canada og Schweiz hver har 4 point i gruppe B. Schweiz vandt i aftes dansk tid 4-1 over Bosnien-Herzegovina. Et målmandskoks blev afgørende, da VM-værterne Mexico vandt over Sydkorea og spillede sig videre til finalerunderne som det første hold ved årets slutrunde. FC Midtjylland-angriberen Cho blev skiftet ind og fik omkring et kvarter på banen. Han var lige ved at udligne fra Sydkorea i de sidste minutter af kampen på et kraftfuldt hovedstød, men Mexikos målmand leverede en flot redning. I samme gruppe spillede Tjekkiet og Sydafrika 1-1. Holger Rune gør heller ikke comeback ved sommerens Wimbledon. Rune rev sin ene akillessene over i oktober sidste år. Tidligere var planen, at han skulle tilbage i grussæsonen, men et irriteret knæ spolerede det. Holger Rune siger, at det ikke er en nem beslutning at misse Wimbledon, men det langsigtede mål er fortsat at vende stærkere tilbage.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
10: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag med tørvejr, solskin og temperaturer på mellem 22 og 27.

0: Du lytter til Radio Silkeborg, 21 minutter over 7. I den her uge, der har vi fulgt Thomas Poulsen fra Silkeborg, som jo er taget sammen med cykelnaven til Alperne den her gang. Og cykelnaven samler jo ind for til forskning i sklerose. Og Thomas, jeg har dig med på en telefon endnu en gang. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg vil sige, vi kan nok ikke konkurrere med Alperne her i Danmark og i Silkeborg, men jeg vil sige, lige nu, der skinner solen, og der ventes 27 grader herhjemme i Silkeborg.
1: Jamen, det er jo lige snart, man vender ryggen til, så er det jo godt vejr derhjemme i Danmark.
0: Ja, nemlig. Hvordan er det i Alperne, og hvordan ser vejrudsigten ud i dag? Hvor varmt skulle du blive?
1: Vi kan så heller ikke klage. Altså, vi har mellem de 40 og 43 igen. Det havde vi i går endnu en gang. Og i dag skulle også være en rigtig god en. Der skulle vist komme noget regn sidst på dagen, så det bliver lidt sjovt at se, hvordan sådan noget vejr det hurtigt kan skifte her i Alperne.
0: Ja, men er det, altså, hvad foretrækker I mest til cykel i? Er det solskin, eller er det også lidt regn? Er det okay?
1: Jamen altså, når det er så varmt, så gør det ikke noget, at der lige kommer en enkelt by, men ellers så vil jeg godt nok foretrække varmen. Men det kan også blive for varmt. Ja. Man skal dem huske at få noget væske i den her varme her.
0: Men hvad så i går? Nu går jeg ud fra, at der også var en dag, varm dag vente i går, og tre bjerge, så vidt Andreas kunne fortælle i går morges. Hvordan gik det?
1: Det gik faktisk rigtig godt. Jeg synes virkelig, at rytterne de disponerede deres energi godt. Altså med at få kørt stille og roligt første bjerg, og ikke bruge for meget energi, fordi de ved godt, at der venter altså også to store bjerge efterfølgende.
0: Hvordan kan det være, at man ikke kan bruge meget energi på sådan en bakke, tænker jeg?
1: Ja, men det er jo igen, vi har jo haft 9 måneders træning, så det er også ret afgørende, men altså, selvfølgelig, det er jo ikke fordi, vi bare spæner op af de bjerge her, det er ikke ret hurtigt, vi kører, så det er jo, ja, og varme som sagt, den spiller også ind, så det er virkelig med at køre stille og roligt, ikke køre det, du kan, køre meget mindre end det, du kan, og så tage det stille og roligt.
0: Okay, og alle nåede i mål i går?
1: Ja, men jeg synes, at humøret det er virkelig godt her til morgen. Nu har vi spiser i en stor sal i dag, og så jeg synes, at humøret det er intakt, og nu har vi tredje etape i dag.
0: Ja, og hvad er det, I kan se frem til der?
1: Jamen, da vi slutninger af etappen i går, der sluttede vi på FDS, og det er så der, vi har base i næste par dage. Og i dag, der kører vi faktisk hele vejen ned af FDS, og den har de her 21 hårdnålsving, vi kører ned af. Vi skal ikke køre op ad den endnu. Men når vi så kommer ned af den, så skal vi op af en kæmpe stigning på næsten 28 km, der hedder Croix de la Fer, så vidt jeg udtaler det rigtigt. Undskyld mit franske. Og blandt andet, der er der også på det bjerg på vejen deroppe, der er der noget, der hedder Col du Glandern, tror jeg nu udtales. Og så når vi har været der, så skal vi ned igen og op af endnu en stigning, som også er 27 km lang. Så det er 3.000 højdemeter i dag. Det er nok den højeste, vi har haft, der kommer i dag.
0: Puha. Jamen altså, jeg tænkte lige yes for jeres vedkommende, fordi det bare gik ned ad bakke, men så kom du så med tre bjerge.
1: Ja. Men det, vi er halvvejs kun, så.
0: Okay. Jamen Thomas, det er jo fredag i dag, og vi får ikke snakket sammen i morgen, så jeg vil lige høre, om du ikke her til sidst kan sætte et par ord på turen i morgen, og hvad der forventes der.
1: Jamen i morgen, det er jo den, vi kalder som finaledagen, hvor vi igen, vi bor her på FDS, vi skal køre ned af FDS, og så for dem, der er ved at være godt trætte, de får muligheden for at bare komme ned af bjerget og tage den ene tur op igen og sige, det var det. For de andre rytter, der vil have det hele med, de kan simpelthen køre ned af FDS og så tage et bjerg, der er lidt længere væk. Og så efter det bjerg, så kører vi simpelthen, når vi kommer op på toppen, så kører vi retur ned og op af FDS igen.
0: Hold
1: så der er, også en, ja, der er også en stor dag der. Og så efter det, så har vi så finaleaften, hvor vi afslører beløbet, hvor meget vi har samlet ind. Og så vidt jeg er orienteret, så er det rekordstor indsamling, der er kommet i år. Så det er virkelig fedt at være en del af, synes
0: spændende.
1: Jeg.
0: Og Thomas, det håber jeg på, at vi også kan blive lidt klogere på i næste uge i hvert fald. Men for nu vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god fornøjelse til dig og hele holdet og weekend og fest. Jeg ved jo, at jeg afslutter hele etaperækken med en fest i morgen aften. Velfortjent, tænker jeg. Men Thomas, tak skal du have.
1: Selv tak. Vi ses næste uge.
0: Det gør vi.

0: Det er Naked og Sexual, du fik her på Radio Silkeborg. Vi er klar med nyhederne lige om lidt, og Dan Jensen kommer mere ind på turneringen i Ombold i går på torvet, hvor mere end 200 spillere var involveret. Mere om det lige om lidt efter musik fra Ariana Grande.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 200 spillere fra hele landet har været samlet på torvet Silkeborg til de åbne jyske mesterskaber i ombold gadefodbold for socialt udsatte. Et af højdepunkterne var en opvisningskamp mellem brugere fra varmestuen og lokale byrådspolitikere. Men arrangementet handlede om mere end resultater, skriver Midtjyllands Avis. Hos ombold, der står bag mesterskabet, er målet nemlig at skabe fællesskab gennem sporten. Deltagerne mødes som fodboldspillere frem for deres personlige udfordringer. Flere af deltagerne håber nu at fortsætte træningen og være en del af fodboldfællesskabet, også efter stævnet i Silkeborg er slut. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om ca. 8.700 kroner til hver enkelt. Det gælder især unge, timelønnede og folk, der har skiftet job. Derfor opfordrer ATP til, at man tjekker, om man har penge til gode. Hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Vejen er banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har torsdag opnået valg til et ledet sæde i det britiske parlament. 56-årig Andy Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af parlamentet.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med tørvejr og solskin, temperaturer på mellem 22 og 27 graders varme. Det fortsætter i aften med solskin, og i løbet af natten bliver det så afløst af regn og tordenbyger. Temperaturen vil ligge omkring 18 grader i nat. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg siger 18 grader. Og at kigge på trafikken, så er der fortsat huller i vejen på E45 i sydgående retning. Det er mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst, altså huller i vejen i det højre spor i sydgående retning. Ellers så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu se noget, så må du meget gerne tippe mig på 4025-6789. God tur, klokken er 7.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Nu går det løs. På Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
6: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
5: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kjellerup, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: 24 minutter i 8. Det er fredag morgen. Vi skal have sparket fredagen godt i gang. Er det Summer of 69 for Bryan Adams, eller er det Michael Jackson's Beat It? Så det var de to bud, du har stemt om i dag, og Radio Silkeborgs lyttere har stemt om. Hvem er det blevet? Du får svaret lige nu. Og ellers skru op

0: Fredagssangen på Radio Silkeborg, Michael Jackson og Beat It. Og så håber jeg, at vi har fået kickstartet fredagen godt og grundigt. Denne juni fredag, klokken er 19 minutter i 8. Vi skal over til en anden artist, og det bliver så et band herhjemme, fordi i går, der havde jeg nemlig fornøjelsen af Ian og Nikki fra Liga på en telefon. De er nemlig ude med en ny single, der hedder Drejer sig om. Og om sangen, der fortæller de sådan her.
1: Sindssygt fedt. Altså, det er jo faktisk en sang, jeg har hentet over fra Sverige af, for det skulle være løgn.
0: Okay.
1: Hos en producer, som jeg har arbejdet med derovre. Det var ikke engang Liga, jeg skulle arbejde med, da jeg var på besøg. Men så spiller han mig en sådan skitse, som han ligesom var sådan, den her, den ligger lidt i skraldespanden faktisk. Den tror jeg ikke ligesom skal noget. Og så spurgte jeg, altså, må jeg godt prøve at arbejde videre på den her? Og så har det jo faktisk over næsten et år, har vi sådan tilføjet ting og lavet nogle ting om og så videre. Og så, da vi faktisk var sådan færdige, så var det Ihan, der var sådan, jeg kender hende her, Sofia. Skal vi prøve at spørge, om hun har lyst til at være med på den? Helt sikkert. Og så var hun bare sådan, ja. Studiet med hende og indspillet, og så nu er det bare blevet sådan en kæmpe power-duet.
0: Mega fedt. Og det er jo, er det ikke næsten det bedste, det her med, når de sådan lige, jeg kommer ind for højre, men er sådan lidt spontant. Altså noget, som måske egentlig ikke bliver til noget, men så alligevel bare har potentiale til en masse.
1: Jo, altså det minder jo også en om, at man altid skal være åben for muligheder, ikke? Fordi som du selv siger, det her havde vi jo ikke regnet med, at skulle blive vores næste single og en sang. Vi er bare sådan, kæft, hvor er det fedt det her. Altså det var jo sådan, og nu ser vi lige, hvad der sker, og så blev det bare, så helt enig, jo, det er det fedeste.
0: Har I haft fornøjelsen af at spille den for publikum endnu?
2: Jamen ja, faktisk. Vi lavede en lille releasefest i København, hvor vi inviterede alle vores fans og familie og venner, og det var simpelthen så dejligt at spille, sådan stå på øjenhøjde med de folk, vi elsker,
0: ja,
2: og spille den nye sang for dem. Og den blev taget virkelig, virkelig godt imod.
1: Ja, der er smæk på.
0: Og hvis du ikke har hørt den, så synes jeg da absolut, at vi skal høre den. Hvis du har hørt den, så lad os høre den igen. Det er den nye single, Drejer sig om, du får her fra Liga, der blev udgivet i sidste måned. Du får den her på Radio Silkeborg, 17 minutter i 8.

0: ny single fra Liga. Den hedder Drejer sig om. Du fik den her på Radio Silkeborg. Det var netop de to, jeg snakkede med i går, hvor jeg også spurgte, hvordan sommeren ser ud for dem.
1: Vi er jo ikke på nogen festivalplakater i år. Og det er jo lidt uvant for os, men så i stedet så har vi sådan nogle, vi har ret mange sådan nogle lukkede firmafester. Og det er jo også en form for oplevelse, fordi der kommer du ind til en masse mennesker, der kender hinanden. Altså, de arbejder mange af dem sammen.
0: Ja.
1: Så det er sådan en ret cool fest, fordi man kan mærke, at de er sådan virkelig, nu skal vi bare feste. Så vi har kalenderen fyldt med sådan nogle små byfester og sådan nogle store firmafester.
0: Hvad er forskel? Altså, hvad kan I som bedst lide det her med festivaler, hvor I er en del af et større program, eller sådan, hvor I booket? Altså, det er jer, der er booket.
2: De kan lidt forskelligt. Selvfølgelig er det rigtig, rigtig fedt med festivaler, fordi det er sommer, og man kommer ud til mange, mange forskellige mennesker. Men det er også virkelig, virkelig fedt at blive inviteret til sådan en firmafest, eller en byfest, eller et open air, fordi det er sådan en lidt lille lukket kreds, og vi føler os bare totalt privilegeret, at vi kan komme ind og være den underholdende del af den fest, af den aften. Så jeg ved det sgu ikke. Jeg kan godt lide begge.
1: Ja, jeg tror også, altså, nu spillede vi i lørdags til sådan en firmafest, hvor at det endte med, at vi måtte skippe et nummer, fordi folk begyndte at pingponge med mig nede for publikum.
0: Okay.
1: Så kvæg alle kendte hinanden, så blev det jo sådan en, der var sådan en ret vild jargon, og så var en, der gav mig en øl, og jeg fik en hat, en bøllehat, og jeg var ved at dø af grin, og så døde de af grin og sådan noget. Så det kan jo også virkelig noget, hvor man er sådan, åh kæft, det var sjovt det der. Altså, hvor festival, det er jo sådan noget 10.000 mennesker, der er man sådan, der pingponger man jo ikke på samme måde.
0: Nej.
1: Men der er man til gengæld sådan helt overvældet over, ens musik kan få lov til, at man står her på en scene foran 10.000 mennesker. Det kan man jo slet ikke fatte. Så altså, det er jo forskellige oplevelser med heldigvis på gode resultater begge dele. Ikke?
0: Ja. Har I sådan en ting, som I bare skal nå, inden sommeren er over, så I kan sige, okay, nu har det været sommer?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål.
1: Hvad kan det være?
2: Altså, at spise soft ice med krømmel.
1: Ej, ja.
2: Det er virkelig sommer for mig.
1: Det har jeg haft lyst til.
2: Ja.
1: Ærligt, det har jeg haft lyst til i flere uger.
2: Ej,
1: det er også på min bucket list, sommerbucket list. Ja, det får vi.
0: En soft ice med krømmel.
1: Efter frokost, der skal vi have en soft ice.
2: Ja.
1: 100%.
0: Og sådan lød det altså i går, da jeg snakkede med Liga over telefonen. Klokken er 12 minutter i 8. Her får du Burhan Gea Medina.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 200 spillere fra hele landet har været samlet på torvet Silkeborg til de åbne jyske mesterskaber i ombold gadefodbold for socialt udsatte. Et af højdepunkterne var en opvisningskamp mellem brugere fra varmestuen og lokale byrådspolitikere, men arrangementet handlede om mere end resultater, skriver Midtjyllands Avis. Hos ombold, der står bag mesterskabet, er målet nemlig at skabe fællesskab gennem sporten. Deltagerne mødes som fodboldspillere frem for deres personlige udfordringer. Flere deltagerne håber nu at fortsætte træningen og være en del af fodboldfællesskabet, også efter stævnet i Silkeborg er slut. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Flere forsikringsselskaber melder om en markant stigning i sager om digital svindel. En analyse fra Købstadernes Forsikring og Safe on Net viser, at 83% af henvendelserne sker i arbejdstiden mellem kl. 8 og 16. Når vi har travlt, er vi nemlig mere tilbøjelige til at klikke på falske mails. Myndigheder opfordrer derfor til øget opmærksomhed, stærke adgangskoder og til at undgå mistænkelige mails og sms'er.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det med tørvejr og solskin og temperaturer på mellem 22 og 27 grader som varme. Det fortsætter i aften, hvor solen den skinner, og i løbet af natten bliver det så afløst af regn og tordenbyger. Temperaturen vil ligge omkring de 18 grader i løbet af natten, og temperaturen lige nu fredag morgen i Silkeborg ligger på 19 grader. Der er fortsat melding om huller i højre spor i sydgående retning på E45. Det er mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Vejhjælp er på vej, og det er altså huller i højre spor i sydgående retning lige uden for Aarhus, lige uden for Aarhus, mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. Ellers har jeg ikke noget med om til trafikken i øjeblikket, men skulle du nu få øje på noget, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 4 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

fredag morgen. Solen skinner, og det bliver hot i dag, så jeg håber, at du har det lette tøj på, eller i hvert fald kan skifte til noget, for allerede nu der er det jo 18 grader her i Silkeborg. Du kan fortsat deltage i konkurrencen om billetter til Jyllands Park Zoo. Det er sidste gang i dag, at Jan han finder vinder af billetter. Så tag og smid en sms afsted til 4025 6789 med dit navn og dem, du gerne vil have med. Tag med ud af armen, under armen til Jyllands Park Zoo, så finder vi den sidste vinder af to voksne og to børnebilletter senere i dag. I går morges, der handlede det om foreningsdag i Ry i morgen, men der sker faktisk også noget andet. Der sker meget i den her uge, det har jeg også sagt i løbet af ugen. I morgen, der er der også løb i Kravlund, og til at snakke mere om det, får jeg besøg i studiet af Nana lige om lidt, der kan snakke mere om løbet Kravræs. Lige nu får du ny musik fra Hjalp.

0: VM-værtslandet Canada spillede sig natten til i dag dansk tid tæt på finalerunderne efter en knusende sejr over Qatar. I Vancouver blev sejren på hele 6-0 i et opgør, hvor Qatar blev kørt over fra begyndelsen. Det var Canadas første sejr nogensinde ved en VM-slutrunde. Juventus-angriberen Jonathan David var sprudlende. Han scorede 3 mål og var konstant en trussel foran Qatars mål. Resultatet betyder, at Canada og Schweiz hver har 4 point i gruppe B. Schweiz vandt i aftes dansk tid 4-1 over Bosnien-Herzegovina. Et målmandskoks blev afgørende, da VM-værterne Mexico vandt over Sydkorea og spillede sig videre til finalerunderne som det første hold ved årets slutrunde. FC Midtjylland-angriberen Cho blev skiftet ind og fik omkring et kvarter på banen. Han var lige ved at udligne fra Sydkorea i de sidste minutter af kampen på et kraftfuldt hovedstød, men Mexikos målmand leverede en flot redning. I samme gruppe spillede Tjekkiet og Sydafrika 1-1. Holger Rune gør heller ikke comeback ved sommerens Wimbledon. Rune rev sin ene akillessene over i oktober sidste år. Tidligere var planen, at han skulle tilbage i grussæsonen, men et irriteret knæ spolerede det. Holger Rune siger, at det ikke er en nem beslutning at misse Wimbledon, men det langsigtede mål er fortsat at vende stærkere tilbage.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

Klokken den er 19 minutter over 8, og vi skal blive klogere på kragerag, som løber i stablen i morgen. Anna, hun kommer forbi til en snak om det lige om lidt efter musik her fra Apaka, Flue i et spind på Radio Silkeborg.

0: 23 minutter over 8. Du lytter til Radio Silkeborg, og nu skal det handle om løbet Kragerace. For til at snakke meget mere om det, har jeg allieret mig med Nanna Gadegaard. Godmorgen, Nanna.
1: Godmorgen.
0: Du kommer fra den lokale forening i Kragelund, der hedder FK 73. Ja. Lige præcis. Hvordan kom du ind i den forening i sin tid?
1: Jeg flyttede til byen.
0: Ja?
1: Ja, jeg kommer ind i forår. Og vil egentlig bare gerne ud og bo i Kragelund.
0: Ja.
1: Men det er ret kedeligt, når man ikke kender nogen mennesker. Så må man jo gøre noget.
0: Ja.
1: Og så bliver det jo foreningslivet som en del af... Det er noget, jeg har vokset op med. Det er der, man kan gøre noget.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Og der har du været i hvor mange år?
1: Ja, nok mest efter jeg har fået børn, så de sidste 6-7 år.
0: Ja, jamen ja. Det er da også en slat.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og her for 3 år siden, så kom du med en knaldhamrende god idé.
1: Det er der nogen, der synes, ja. Nogen vil kalde mig popcornhjern.
0: Ja, bag Kragerace. Ja. Hvad er det for et løb, vi er vidne til i morgen?
1: Der er vi vidne til et 500 meters mudderløb. En bane på 500 meter, som man kan gentage igen og igen og igen.
0: Ja.
1: Banen åben i knap 3 timer.
0: Og nu det er jo noget med, at der bliver ret varmt i morgen. Så jeg tænker ikke, at der er noget sådan, jo, der kommer noget regn i nat, men altså... Der er ligesom nogle kræfter og nogle materialer, der skal op og stå og sættes ind.
1: Ja, altså det er vi faktisk allerede godt i gang med.
0: Ja.
1: Ja. Lige nu har jeg et kæmpe hold, der bygger banen op.
0: Ja.
1: Og det er egentlig ikke, fordi de behøver at tage fri til det, men de vil bare så gerne være sammen og opleve det der fællesskab, det giver, når man laver noget sammen.
0: Ja, fedt.
1: Så det er det, de er i gang med.
0: Og nu så jeg lige en kort video inde på jeres sociale medier. Det er både med noget net og noget nogle stropper og nogle dæk.
1: Ja, vi skal igennem cirka 12 forhindringer på vejen rundt på de her 500 meter. Og der er en vandrutsjebane, og der er et kæmpe mudderhul. Og skummaskinen, der bare plader børn til med skum. Og barnlige sjæle. Så det er sådan et familieløb.
0: Ja.
1: I år har vi også gæster med fra en efterskole ude fra Kongens Hus.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Og det er jo noget med, at her for 3 år siden, hvor det startede, der var der lige på den gode side af 100 tilmeldte.
1: Ja.
0: Nu er I oppe på 350.
1: Udsolgt på en uge.
0: Ja, det er jo vanvittigt.
1: Ja, så et eller andet gør vi jo rigtigt.
0: Ja, det må man jo sige.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke kun folk i Kragelund, altså, fordi nu søgte vi jo også lige, der omkring 800 indbyggere i Kragelund, og det er det, du forventer kommer til at ikke deltage i løbet, men til at være og overvære også. Så det er jo ikke... alle fra Kragelund, der deltager i løbet,
1: altså? Nej, altså sidste år havde vi gæster fra Vejle, fra Skive, fra Frederiks, fra Aarhus.
0: Dejligt. Og hvordan er det så at være manden bag et løb, som bliver taget så godt imod?
1: Jamen, det er da fantastisk. Altså, jeg kan ikke gøre det her uden en kæmpe røvfuld af frivillige.
0: Ja.
1: Om det er kagebager, der kommer med kager til morgen, eller om det er... ingeniører, der regner på, hvordan skal rutsjebanen skrue sammen i løbet af vinteren og mødes og gøre det i fritiden. Altså, det er en kæmpe indsats. Vigtigst er bare, og grundlaget for det her er, at hvis folk vil give mig en lillefingers hjælp, så tager jeg ikke mere end det.
0: Mm.
1: Og så er det okay, at man siger, jeg vil gerne være med til den her forhindring. Og så skal man ikke koncentrere sig om, hvad der er i boden, eller hvordan en t-shirt skal se ud, eller hvordan den anden forhindring skal være. Så er man bare med i den, man har meldt sig til.
0: Så slag på tasken. Hvor mange frivillige tror du, I har med?
1: Altså, hovedgruppen er vi 12 og 25 børn. Og okay. De er jo også frivillige. Vores børn.
0: Ja.
1: De er jo lige også ikke last, men de er jo ligesom med.
0: Ja.
1: Undskyld. Og den sidste uge, der ringer telefonen jo i tide og utid og koordinerer. Og nå, ringer de nu igen? Og skal du nu snakke igen? Så selvom de ikke er med, så er de jo med i periferien og gør en kæmpe indsats.
0: Fantastisk.
1: Helt vildt.
0: Jamen, hvis man har lyst til at overvære det, altså der er jo, som du selv nævner, udsolgt til løbet for lang tid siden.
1: Ja.
0: Men hvis man godt kunne tænke sig at se det, så er det i morgen i Kragelund. Hvornår, ja. Nana?
1: Banen åbner, vi løber kl. 11.
0: Ja.
1: Så man er velkommen.
0: Modtaget.
1: Og man kan bare droppe ind.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Jamen, god fornøjelse, og tusind tak for besøget her i studiet.
1: Ja, velbekomme. Tak.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 200 spillere fra hele landet har været samlet på torvet Silkeborg til de åbne jyske mesterskaber i ombold gadefodbold for socialt udsatte. Et af højdepunkterne var en opvisningskamp mellem brugere fra varmestuen og lokale byrådspolitikere, men arrangementet handlede om mere end resultater, skriver Midtjyllands Avis. Hos ombold, der står bag mesterskabet, er målet nemlig at skabe fællesskab gennem sporten. Deltagerne mødes som fodboldspillere frem for deres personlige udfordringer. Flere deltagerne håber nu at fortsætte træningen og være en del af fodboldfællesskabet, også efter stævnet i Silkeborg er slut. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Flere forsikringsselskaber melder om en markant stigning i sager om digital svindel. En analyse fra Købstædernes Forsikring og Safe on Net viser, at 83% af henvendelserne sker i arbejdstiden mellem kl. 8 og 16. Når vi har travlt, er vi nemlig mere tilbøjelige til at klikke på falske mails. Myndigheder opfordrer derfor til øget opmærksomhed, stærke adgangskoder og til at undgå mistænkelige mails og sms'er.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag bliver med tørvejr og solskin og temperatur på mellem 22 og 27 graders varme. I løbet af aftenen bliver det med sol fortsat, og i løbet af natten bliver det så skiftet ud med regn og tordenbyger, og temperaturen vil ligge omkring 18 grader. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 20 grader. Der er fortsat melding om huller i vejen på E45 i sydgående retning. Det er mellem 46 Aarhus Nord og 47 Tilst. I det højre spor i sydgående retning, der altså er melding om huller på vejen, eller i vejen. Ellers så glider trafikken fornuftigt, men skulle du have noget til den, så hører vi meget gerne fra dig på 40 25 67 89. God tur, klokken er 8.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio Silkeborg, 21 minutter i 9. Vi skal til Michelles morgenminder, og jeg håber, at du vil lege lidt med igen i dag og prøve at se, om du kan gætte, hvilket år det er, vi har fat i, og jeg har taget tre sange med til dig fra i dag. Du får lige et par lokale facts. Den 1. april det her år, der indførte Silkeborg Kommune et rygeforbud indendørs på alle kommunale arbejdspladser. Så jeg vil sige, det er jo ikke bare lige 5 år siden eller 10 år siden. Vi skal jo nok nogle år tilbage. Men du får også et andet fakt. Forberedelserne til kommunesammenlægningen af Silkeborg, Kjellerup, Gern og Them kommuner fyldte rigtig meget det her år. For ud fra sammenlægningen, man så mod, hen mod den 1. januar året efter. Så hvis det så ligesom giver dig en idé om, hvor er det, vi er henne på tidslinjen, så jeg lykkes med at give dig et par lokale facts omkring årstallet, vi har fat i dag i Michelles morgenminder. Og du skal selvfølgelig også have et par numre eller tre med på vejen. Vi skal have fat i Nio som det første, og So Sick, det nåede plads nummer 10 i Danmark det her år.

Neo So Sick fra et år, som jeg håber, at du kan gætte. Har du sådan en idé om, hvor vi er henne på tidslinjen i dag i Michelles morminder? Altså, det var jo det år, hvor at Silkeborg Kommune som virksomhed indførte et rygeforbud indenfor. Ikke udenfor, men indenfor. Så vi er jo noget tid tilbage. Og at så var der også de her kommunesammenlægninger, der fyldte rigtig, rigtig meget det her år, fordi at man så frem mod en kommunesammenlægning 1. januar året efter. Så hvor er vi på tidslinjen? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 40 25 6 7 8 9. Du skal selvfølgelig også have et andet nummer fra netop det år. Vi skal hjem til Danmark, hvor vi finder en dansk rapper, der lige har haft jubilæum. Og det her, det er fjerde single på debutalbummet Det Passer.

Vi har så fat i et år i Michelles morminder, hvor Johnson var ude med kig forbi. Hvornår tror du, at vi... eller hvor på tidslinjen tror du, vi er henne i øjeblikket? Du må meget gerne sende det ind. 4025-6789. Det koster kun almindelig sms-takst. Et år, hvor Nio udkom med So Sick, Johnson udkom med Kig Forbi, og Black Eyed Peas udkom med Pump It. Det nåede plads nummer 20 i Danmark det år.

0: 9 minutter i 9 med Black Eyed Peas og Pump It. Nå, hvilket år har vi så fat i i dag? Nu har du fået 3 sange, du har fået 2 facts. Jeg har fået en masse bud ind på telefonen, 4025-678-9000, tak for det. Thomas han kommer med 2009. Så der er et andet her, Freja gætter på 2004. Det er altså godt nok tæt på, og vi er i nullerne, det vil jeg godt sige. Men det rigtige svar, det er altså 2006. Jeg er tilbage med Michelles morgenminder mandag efter klokken 8:30.
1: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fremgang hos Brandt Brød på Søtoget i Silkeborg. Bageriet har for andet år i træk overskud, og det seneste regnskab viser, at der er kommet mere gang i salget. Efter skat endte årets resultat på knap 250.000 kroner, hvilket er det bedste resultat siden åbningen for 3 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig er bagervirksomheden vokset og fået flere medarbejdere. Brandt Brød APS gik fra at være 11 til 14 heltidsbeskæftigede medarbejdere i gennemsnit sidste år. Ejerne forventer, at den positive udvikling kan fortsætte, så bageriet på sigt får indhentet et tidligere underskud. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Cuba tager nu et historisk skridt væk fra sin socialistiske økonomi. Landets nationalforsamling har nemlig vedtaget en række store økonomiske reformer. Det er den største ændring af landets model siden revolutionen i 1959. Reformerne betyder blandt andet, at statsejede virksomheder kan blive private, og at der nu åbnes for private banker. Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor Cubas økonomi er hårdt presset

0: endelig på 4025 6789. Jeg har dog en trafikmelding til dig, som skal med toget. For Go Collective har et par aflysninger desværre her til morgen og formiddag. Det gælder afgangen mellem Silkeborg station og Skanderborg station, og den anden vej også fra Skanderborg til Silkeborg. Den første fra Silkeborg til Skanderborg er med afgang kl. 9.37, og den næste i modsatte retning er med afgang kl. 10.10, som altså er aflyst. Det er toget, og det skriver Go Collective på sin hjemmeside. Aflysningen skyldes afledte virkninger af fejl på bane Danmarks signaler, skriver de altså på hjemmesiden. 4025 6789, hvis du skulle have noget med til trafikken, så sidder jeg klar, og ellers ønsker jeg dig en god tur. Klokken er 8:02.
1: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Det er Shakira og Sue, du fik her på Radio Silkeborg den her fredag, som er hot og bliver hottere endnu. Der er nemlig allerede 21 grader. Det er dejligt. 9:05. Det, der også er dejligt, det er, at der sker en masse. Jeg snakkede med Nana for en lille times tid siden, der kommer fra Kragelund om Kragræs, men vi skal faktisk også til Ry, fordi i går, der havde jeg en snak med Simon Rønlev fra Ry Plus, som afholder foreningernes dag i Ry her i morgen, og han kunne fortælle meget mere om, hvad der kommer til at ske.
1: I sin enkelhed har vi egentlig gjort det muligt, at vi spærer byen af, som man måske kender fra nogle andre arrangementer, også i noget by night og lignende, men så giver vi, i stedet for lidt mere sådan klassisk erhvervsliv, så giver vi alle byens foreninger mulighed for at komme ned i byen, vise deres forening frem,

0: præsentere sig selv, møde potentielle nye medlemmer til foreningerne. Og der er ikke sådan en grænse for, hvad en forening er for en type, hvor stor eller hvor lille, så alle har mulighed for at komme ned, og alle får en plads og kan vise sig frem, vise hvad det er, de laver, lave aktiviteter, lave nogle små konkurrencer, men mest af alt møde borgerne i Ry området omkring for at præsentere sin forening. Og det oplevede vi allerede sidste år, var en stor succes, og derfor har vi gentaget det i år.
1: Ja.
0: Og nogle af de nyere foreninger sidste år, jamen de fik jo nye medlemmer, og det var jo præcis det, vi rigtig gerne ville.
1: Og hvorfor kom ideen sidste år?
0: Jamen den kommer, fordi vi hele tiden arbejder med det her levende bymidte. Altså som siger, vi er jo også en af de her byer, der hele tiden skal blive ved med at finde på, hvad er det for nogle aktiviteter, hvad er det for nogle oplevelser, vi gerne vil lave i bymidten. Og det skal ikke altid dreje sig om, hvad skal man sige, lidt det samme hele tiden. Vi har nogle gode muligheder for at lave nogle byrum og nogle oplevelser. Og så har vi heldigvis nogle borgere, som synes, det er hyggeligt og dejligt at komme ned i byen og være en del af det. Og det her med, at vi kan se, at der hele tiden sker noget, det kan også være en lidt mere kulturel arrangement med en koncert eller noget andet. Men nu på lørdag, jamen der er det foreningerne, som får den, og de kommer med nogle helt andre settings, de kommer med nogle helt andre muligheder, og de viser byen på en helt anden måde.
1: Er det både sportsforeninger, kulturforeninger og altså alt muligt?
0: Det er, ja. Mandeklubben og frimærkeklubben, de store idrætsforeninger, den lille, måske mindre klatreklubben, vi har jo en del på, fordi vi har søerne omkring, så vi har både roklub og sejlklub og surfklub osv., og dem trækker vi så på land,
1: ja, ja.
0: Så de kan vise sig frem i de der sammenhæng. Så der er ikke sådan på den måde er der ikke en grænse for, hvad det er. Der er nogle seniorklubber osv.
1: Og det kan godt lykkes for jer at samle stort set alle foreninger.
0: Det er altid en balance med, fordi det er frivillige kræfter. Så det er altid en balance. Der er jo nogen, der den ene eller den anden årsag. Blandt andet har fodboldklubben i Ry et stort fodboldstævne på lørdag samtidig. Så det er okay. Jo altid en balance i at sige. Men derfor kan de stadigvæk lave nogle muligheder. Man kan komme ned og spille noget af det her, der hedder Panna-fodbold. Så et lille setup i stedet for.
1: Ja. Jamen, hvis man kunne tænke sig at lægge vejen forbi Ry her på lørdag for at møde nogle af foreningerne, hvornår er det så fra til?
0: Det er fra kl. 10 til kl. 14 på lørdag den 20. juni.
1: Og sådan lød det altså fra Simon Rønlev fra Ry Plus foreningen i går til en snak om foreningernes dag i Ry her i morgen. 50 Cent har også lavet nogle numre, nogle hits tilbage i nullerne. Vi skal have fat i en af dem, en der klop, der venter på dig lige om lidt. Lige nu skal vi have fat i et hit fra i år, det er Slater og Dance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
9: Klokken 18 minutter over 9, og det bliver en dag med solrigt vejr og temperatur.

22 minutter over 9, du lytter til Radio Silkeborg. Du har igen her til eftermiddag mulighed for at deltage i konkurrencen om billetter til Jyllands Park Zoo. Det er i hvert fald i eftermiddag, vi finder en vinder, og den sidste er to voksne og to børnebilletter til netop Jyllands Park Zoo. Du kan allerede deltage nu. Send en sms til 4025 6789 med dit navn og navnene på de personer, du godt kunne tænke dig at tage med til dyreparken. Så finder vi som nævnt en vinder i løbet af eftermiddagen. Det er Jan, der står for den, eller har den fornøjelse. Her får du Ava Max.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fremgang hos Brandt Brød på Søtoget i Silkeborg. Bageriet har for andet år i træk overskud, og det seneste regnskab viser, at der er kommet mere gang i salget. Efter skat endte årets resultat på knap 260.000 kroner, hvilket er det bedste resultat siden åbningen for 3 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig er bagervirksomheden vokset og fået flere medarbejdere. Brandt Brød APS gik fra at være 11 til 14 heltidsbeskæftigede medarbejdere i gennemsnit sidste år. Ejerne forventer, at den positive udvikling kan fortsætte, så bageriet på sigt får indhentet et tidligere underskud. Danmark har i årevis tiltrukket store datacentre, men nu vil regeringen sende nye projekter bagest i køen til elnettet. Kapaciteten er nemlig presset, og hundredvis af virksomheder venter på tilslutning. Branchen kalder beslutningen paradoksal, fordi staten selv har markedsført landet over for tech-giganter. Regeringen fastholder ambitionen om at tiltrække datacentre, men prioriterer strøm til husholdninger, sundhed og sikkerhed først. Cuba tager nu et historisk skridt væk fra sin socialistiske økonomi. Landets nationalforsamling har nemlig vedtaget en række store økonomiske reformer. Det er den største ændring af landets model siden revolutionen i 1959. Reformerne betyder blandt andet, at statsejede virksomheder kan blive private, og at der nu åbnes for private banker. Ændringerne kommer på et tidspunkt, hvor Cubas økonomi er hårdt presset af amerikanske sanktioner.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med masser af sol og temperaturer på mellem 22 og 27 graders varme. I aften der fortsætter solen med at skinne, men det bliver afløst i løbet af natten med regn og tordenbyger, og temperaturen vil ligge omkring 18 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her fredag ligger på 22 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken, men skulle du have noget til den, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 6 7 8 9. Til dig, der skal med toget eller kender en, der skal, så er der et par aflysninger her i dag. Det gælder om 4 minutters tid, 9.37 mellem Silkeborg og Skanderborg, hvor at det er aflyst. Og der skriver de faktisk lige, at det var en fejlmelding. Det kører faktisk som planlagt, så never mind. Dog så er der også den mellem Skanderborg og Silkeborg station, der også kører planmæssigt. Der skulle jeg lige kigge en ekstra gang på Go Callisto, fordi her tidligere, der skrev de i hvert fald, at det var aflyst. Men de her tog er så ikke aflyst alligevel, så det er jo dejligt. 4025 6789, hvis du skulle have noget til trafikken.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
5: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
6: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
7: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Taylor Swift og Opalite, der er det største hit i øjeblikket. Det bliver spændende at se, om hun bliver væltet af pinden her i morgen. Og jeg er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40. Det er vores ugentlige hitliste, og jeg sælger ned som altid fra klokken 2 om lørdagen. Klokken er nu 20:10, og det seneste stykke tid har der været snak om Langsø her i Silkeborg i forbindelse med, at vandkvaliteten skal gøres endnu bedre, så man i sidste ende kan ende med at bade i den. Økonomiudvalget i Silkeborg Kommune har her for en 3 dages tid siden, den 16. juni, besluttet at sende helhedsplanen for Silkeborg Langsø i offentlig høring i 10 uger. Så det vil sige, at du som borger altså kan gå ind og læse helhedsplanen. Den er lang. Men det kan du altså, og komme med din kommentar til det også, hvis du skulle være imod noget. Høring i 10 uger, så det er fra i dag faktisk, man kan komme med sin mening om det, frem til den 31. august. Der er sådan ligesom fokus på 3 projekter. Projekt A, som nævnt, bedre vandkvalitet i Silkeborg Langsø. Projekt B, sauna ved Søsportens Hus, kunne man også godt se som en mulighed. Og plan C, et søbad i Silkeborg Langsø. Så du har altså til og med fra i dag til og med den 31. august, og at komme med dit høringssvar, som Silkeborg Kommune nu i bund og grund efterspørger. Lige nu, der skal vi tilbage til en sommer i 2017, Gilly Casey og Sivas.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

6, 15, du fik her på Radio Silkeborg, 12 minutter i 10. Hvordan bliver beredskabet endnu stærkere? Det har Midtjysk Brand og Redning, Nordsjællands Brandvæsen og Sydøstjyllands Brandvæsen tænkt over og tænkt, jamen vi hjælper da hinanden. De er nemlig gået sammen om et fælles vagtcentralsystem, som styrker ligesom robustheden og gør dem stærkere, hvis det nu skulle eksempelvis opstå en krisesituation. Det betyder ikke, at man ikke er overladt til sig selv, altså i forstået på den måde, at man stadig har sit eget vagtcentralsystem, men hvis man nu oplever tekniske problemer, ekstraordinær travlhed eller at der sker en større hændelse, så kan de andre to brandvæsener altså træde til og hjælpe til. Det betyder altså også, at de her tre brandvæsener og beredskab altså nu dækker et område på 9 kommuner, som udgør 3.600 kvadratmeter. In case de har brug for det. Det var alt for mig og Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle, og vi ønsker en rigtig, rigtig dejlig weekend. I morgen er jeg på pletten igen med vores ugentlige hitliste klokken 2. Og her får du en herre, som besøger Danmark i dag, skal optræde i Parken. Det er The Weeknd. Take my breath. Ha' en rigtig dejlig weekend.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
17: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er fremgang hos Brandt Brød på Søtoget i Silkeborg. Bageriet har for andet år i træk overskud, og det seneste regnskab viser, at der er kommet mere gang i salget. Efter skat endte årets resultat på knap 260.000 kroner, hvilket er det bedste resultat siden åbningen for 3 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig er bagervirksomheden vokset og fået flere medarbejdere. Brandt Brød APS gik fra at være 11 til 14 heltidsbeskæftigede

0: efter et flere timer langt grundlovsforhør i København. De er direktør i en koncern, hvor der ifølge politiet er blevet svindlet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder flere steder på Sjælland. Ifølge sigtelsen skulle de i flere tilfælde have begået mandatsvig ved at have anvendt firmapenge til at betale forskellige fakturaer, som ikke vedrørte driften af bostederne. Pengene skal være blevet brugt på privat forbrug og ejendomskøb. Tør der først kun lidt sol, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland mellem 22 og 27 grader. I aften mest tørt og fortsat nogen eller en del sol. Og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyger.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
7: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
8: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sabra, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ukendt person har spredt søm og tegnstifter på en sti i Indelukket i Silkeborg. Det kan ifølge Midtjyllands Avis have været rettet mod cyklister eller hundeluftere. En borger opdagede det og fjernede genstande for at undgå skader. Episoden er delt på sociale medier med en opfordring til at være opmærksom. Det er ikke første gang, der er set lignende chikane på stier i området, hvor søm tidligere er blevet brugt til at punktere cykler. Nordsjællands politi har sigtet to personer i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Politiet oplyser ikke, hvad sigtelserne omhandler eller om de sigtede er ansat ved lokaltog. Ved ulykken kolliderede to tog nær Kagerup. 10 personer kom alvorligt til skade, mens 12 fik lettere skader. Ifølge Havarikommissionens forløbige rapport kørte den ene tog forbi et planlagt stop og fortsatte ud på et enkeltsporet strækning, hvor det stødte sammen med et modkørende tog. Undersøgelsen peger på menneskelige fejl og har ikke fundet tekniske svigt. Sagen efterforskes fortsat. Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister går nu sammen om at flytte asylbehandlingen ud af Europa. Sammen med et flertal af EU-landene vil de presse på for at oprette modtag- og udrejsecentre i tredjelande. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. De i alt 19 lande har sendt et åbent brev til EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU's præsident Antonio Costa. Ifølge Mette Frederiksen skal vi tage kontrollen over Europas grænser tilbage. Hun understreger, at Danmark tidligere har stået alene med ønsket, men at det nu endelig er mulighed for at få etableret centrene. I dag tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 22 og 26 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat vekslende skydække.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Saltenmarked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Saltenmarked.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ukendt person har spredt søm og tegnstifter på en sti i indelukket i Silkeborg. Det kan ifølge Midtjyllands Avis have været rettet mod cyklister eller hundeluftere. En borger opdagede det og fjernede genstandene for at undgå skader. Episoden er delt på sociale medier med en opfordring til at være opmærksom. Det er ikke første gang, der er set lignende chikane på stier i området, hvor søm tidligere er blevet brugt til at punktere cykler. Det går foreløbigt den rigtige vej ude i trafikken. I årets første 5 måneder er færre nemlig blevet dræbt eller kommet til skader sammenlignet med de seneste år. Det viser foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Til og med maj har 40 personer mistet livet. Og det er et fald, for de seneste år har tallet ligget på over 50 dræbte i samme periode. Mens personbiler fylder mindre i statistikken, så kommer flere cyklister til gengæld til skade. Det skyldes især ulykker på elcykel. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skyldes 9 ud af 10 trafikulykker menneskelige fejl, som f.eks. høj fart. I dag fredag er regeringen og Danske Regioner blevet enige om en ny økonomiaftale. Det betyder, at regionerne næste år får tilført 2,3 milliarder kroner ekstra til sundhedsvæsenet. En stor del af aftalen har fokus på børne- og ungepsykiatrien, som er under hårdt pres. Derfor bliver der nu afsat penge til at lave en akutplan på området. Vi bliver nemlig nødt til at hjælpe børnene tidligere, det siger sundhedsminister Ida Auken. Også formand for Danske Regioner Mads Duedahl er tilfreds. Han kalder aftalen for et stort løft og en god dag for det danske sundhedsvæsen. I dag tørt med nord.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
4: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Nå.
5: Ja, hallo. Er det Linda fra Brotex Silkeborg?
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Nu går det løs. Kollektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag kl. 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey,
13: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune vil spare millioner af liter vand gennem projektet Vand med Omtanke. Målet er at reducere forbruget med 10% i kommunale bygninger. Allerede nu er 2.000 toiletter justeret, og tusindvis af vandhaner og brusere er opgraderet. På 8 måneder er der sparet 6 millioner liter vand, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig skal børn og unge lære om vand som ressource, mens et nyt digitalt værktøj skal hjælpe med at opdage spild og sikre yderligere besparelser fremover i hele kommunen. Det nye forslag til et EU-budget er alt for højt. Det slår Tysklands forbundskansler Friedrich Merz nu fast. EU-formandslandet Kypern har lagt et nyt langsigtet budget på bordet, men ifølge den tyske kansler skal tallene ned. Også statsminister Mette Frederiksen mener, at forslaget er for højt. Bliver det vedtaget, vil det nemlig betyde, at Danmark skal betale godt 15,5 milliarder kroner ekstra hvert år. Det oplyser Finansministeriet torsdag. Målet er nu at lande en aftale mellem EU-landene inden årets udgang. Hele Libanon skal brænde. Sådan lyder den kontante udmelding fra Israels minister for national sikkerhed Itamar Ben-Gvir. Det sker efter, at 4 israelske soldater blev dræbt i Libanon. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Udmeldingen kommer på trods af, at USA og Iran i søndags indgik en aftale, der ellers skulle stoppe kamphandlingerne i området. Ifølge ministeren er israelernes sikkerhed dog ikke til forhandling. Den fortsatte konflikt vækker frustrationer hos USA's præsident Donald Trump. Allerede onsdag udtalte han, at Israel har kæmpet mod Hizbollah-militsen alt for længe.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret i eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat så bliver det vekslende skydække. Efterhånden også regn og tordenbyer, der kan være ret kraftige og med hagl og kraftige vindstød. Temperatur omkring 19 grader i nat og så en svag til jævn vind mest omkring syd.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Christoffer og ham med gitaren. Jamen, velkommen ind for til Silkeborgs bedste eftermiddag her en dejlig varm fredag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerrum, står her i studiet ind til klokken den er 17. Og her får du Dasha, Not at This Party.

0: Albert Heath med en ny single sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland. Vi skal lige have en lille pause, og så får du også Miles Smith sammen med Niall Horan og Drive Safe.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjø til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: 18 minutter efter klokken 13. Det her, det er Radio Silkeborg med Miles Smith, Niall Horan og Drive Safe. For tredje år i streg, så løbes kravrace i gang i morgen lørdag med 350 deltagere. Det kunne Nana fra foreningen FK73 fortælle mere om her i morges i Silkeborgs bedste morgen hos Michelle.
1: Der har vi viden til et 500 meters mudderløb. En bane på 500 meter, som man kan gentage igen og igen og igen.
2: Ja.
1: Banen åben i knap 3 timer.
2: Og nu det er jo noget med, at der bliver ret varmt i morgen. Så jeg tænker ikke, at der er noget sådan, jo, der kommer noget regn i nat, men altså, der er ligesom nogle kræfter og nogle materialer, der skal op og stå og sættes ind.
1: Ja, altså det er vi faktisk allerede godt i gang med.
2: Ja.
1: Ja. Lige nu har jeg et kæmpe hold, der bygger banen op.
2: Ja.
1: Og det er egentlig ikke, fordi de behøver at tage fri til det, men de vil bare så gerne være sammen og opleve det der fællesskab, det giver, når man laver noget sammen.
2: Ja, fedt.
1: Så det er det, de er i gang med.
2: Og nu så jeg lige en kort video inde på jeres sociale medier. Det er både med noget net og noget nogle stropper og nogle dæk.
1: Ja, vi skal igennem cirka 12 forhindringer på vejen rundt på de her 500 meter. Og der er en vandrutsjebane, og der er et kæmpe mudderhul. Og skummaskinen, der bare plader børnene til med skum. Og barnlige sjæle. Så det er sådan et familieløb.
2: Ja.
1: I år har vi også gæster med fra en efterskole ude fra Kongens Hus.
2: Fedt.
1: Ja.
2: Og det er jo noget med, at her for 3 år siden, hvor det startede, der var der lige på den gode side af 100 tilmeldte.
1: Ja.
2: Nu er I oppe på 350.
1: Udsolgt på en uge.
2: Ja, det er jo vanvittigt.
1: Ja. Så et eller andet gør vi jo rigtigt.
2: Ja, det må man jo sige.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke kun folk i Kravlund. Altså, fordi nu søgte vi jo også lige, der omkring 800 indbyggere i Kravlund, og det er det, du forventer kommer til at ikke deltage i løbet, men til at være og overvære også. Så det er jo ikke alle fra Kravlund, der deltager i løbet.
1: Altså. Nej, altså sidste år havde vi gæster fra Vejle, fra Skive, fra Frederiks, fra Aarhus.
2: Dejligt. Og hvordan er det så at være manden bag et løb, som bliver taget så godt imod?
1: Jamen, det er da fantastisk. Altså, jeg kan ikke gøre det her uden en kæmpe røvfuld af frivillige.
2: Ja.
1: Om det er kagebager, der kommer med kager til morgen, eller om det er ingeniører, der regner på, hvordan skal rutsjebanen skrue sammen i løbet af vinteren og mødes og gøre det i fritiden. Altså, det er en kæmpe indsats. Vigtigst er bare, og grundlaget for det her er, at hvis folk vil give mig en lillefingers hjælp, så tager jeg ikke mere end det.
2: Mm.
1: Og så er det okay, at man siger, jeg vil gerne være med til den her forhindring. Og så skal man ikke koncentrere sig om, hvad der er i boden, eller hvordan en t-shirt skal se ud, eller hvordan den anden forhindring skal være. Så er man bare med i den, man har meldt sig til.
2: Så slag på tasken. Hvor mange frivillige tror du, I har med?
1: Altså hovedgruppen er vi 12 og 25 børn. Og okay. De er jo også frivillige. Og den sidste uge, der ringer telefonen jo i tide og utid og koordinerer, og nå, ringer de nu igen, og skal du nu snakke igen? Så selvom de ikke er med, så er de med i periferien og gør en kæmpe indsats.
0: Og her er der så lidt mere musik at løbe videre på. Det er Taylor Swift og Opalite.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort, så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
6: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthum og stjerneskud, Læsø nuggets og store mængder kaffe. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

Harry Styles med American Girls her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige skal kigge lidt på de tre tåbelige. Alkohol får du ikke til at glemme noget. Når du får blackout, så bliver hjernen forstyrret af alkohol og mister midlertidig evnen til at skabe minder. Og russiske borgere, de drikker i gennemsnit 18 liter alkohol om året. Og så er der over 500.000 alkoholrelaterede dødsfald i Rusland hver eneste år.

Radio Silkeborg her med Billie Eilish og Birds of a Feather. Vi har selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den rammer 14. Silkeborgs bedste nyheder. Så ja, husk at lytte med. Ellers så kig forbi midtjyllandsavis.dk. Her er der Tame Impala og sydkoreanske Jennie med Dracula.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio
1: Silkeborg. Silkeborg Kommune vil spare millioner af liter vand gennem projektet Vand med Omtanke. Målet er at reducere forbruget med 10% i kommunale bygninger. Allerede nu er 2.000 toiletter justeret, og tusindvis af vandhaner og brusere er opgraderet. På 8 måneder er der sparet 6 millioner liter vand, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig skal børn og unge lære om vand som ressource, mens et nyt digitalt værktøj skal hjælpe med at opdage spild og sikre yderligere besparelser fremover i hele kommunen. Forsvaret bekræfter nu, at der sidste år var droneaktivitet over flere danske militære områder. Det fremgår af en ny evaluering af hændelserne i efteråret 2025, hvor forsvaret modtog omkring 200 meldinger om observationer i luftrummet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard var der i flere tilfælde tale om droner. Forsvaret konkluderer ikke, hvor dronerne kom fra, men vurderer, at hændelserne indgår i et bredere trusselsbillede mod hybrid påvirkning, som også ses i andre europæiske lande. Den danske forsvarsvirksomhed Terma har indgået en stor aftale med den franske missilproducent MBDA. Sammen skal de udvikle nye produkter til flåde- og luftforsvar. Aftalen lyder på et anseligt milliardbeløb, det skriver aviserne Berlingske og Børsen. Hvad der helt præcis skal produceres, er endnu ikke offentliggjort. Men ifølge topchef i Terma, Henriette Halberg Thygesen, skal samarbejdet understøtte den militære oprustning i Europa og NATO. Det siger hun til Berlingske.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret i eftermiddag tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften tørt vejr med nogen sol. I nat så bliver det vekslende skydække. Efterhånden også regn og tordenbyer, der kan være ret kraftige og med hagl og kraftige vindstød. Temperatur omkring 19 grader i nat og så en svag til jævn vind mest omkring syd.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: ny musik fra Mr. Know-It-All, alias Teddy Swims og nummeret Mr. Know-It-All. 6 minutter efter 14. Halløjsa, velkommen til Radio Silkeborg. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Gops og 1-2 med Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag i København.

Det er Slater med Dance her på Radio Silkeborg her en dejlig varm fredag eftermiddag. Lige nu der byder jeg på August Højen, og det er ny musik fra August Højen, Kaster mig ud i.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er Pink med Trustfall her på Radio Silkeborg. Sommer er jo stadigvæk også lige med en tur i Dyrepark og Jyllands Parksue. Der har du i hvert fald mulighed for at vinde to billetter, og det er faktisk til to voksne og så to børnebilletter. Og hvad skal du gøre? Jo, du skal smide en sms til mig her i studiet, hvor du skriver, hvem du meget gerne vil have med i Jyllands Parksue. Og så er det også lige lidt vigtigt, at du skriver til mig, hvem du er og hvor du kommer fra. Og det er jo stadigvæk på 40 25 6 7 8 9.

0: er der egentlig en sød dame, mumle, giver os lige en notice på 4 uger. Lige om et øjeblik, så er der Burhan G. og Medina på Radio Silkeborg med Gem dit nummer.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra kelsvognen.dk. Keep your thoughts in the air.
5: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
6: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Silkeborg her med Burhan G og Medina og Gem dit nummer. Nå, lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad der er af sådan lidt sjove, hvad hedder det, nationaldag hos amerikanerne her i dag. Og de har for eksempel Garfield the Cat Day, og det skal jeg nok forklare om senere, hvorfor. Så er der også international Martini-dag, ja, og så har man også en nationaldag, hvor man skal spise en Oreo. Den er jeg altid med på. Og så er der også national armbåndsursdag, og så er det også verdensdag for albatrosserne. When you

Radio Silkeborg. Mere for ørene dagens her en fredag eftermiddag med Alex Warren og Fever Dream. Vi har selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den rammer de 15, men inden da, så skal der også lige nå at spille musik for dig, men du kan også lige kigge forbi midtjyllandsavis.dk, der er lidt overskrifter her i dag, for eksempel en for Ry med tårnhøje ambitioner, der sker store ting på Himmelbjerg de næste år. Hvad det er for noget, se mere på midtjyllandsavis.dk. Her er der så Regard og Years and Years, det er med Hallucination.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune vil spare millioner af liter vand gennem projektet Vand med Omtanke. Målet er at reducere forbruget med 10% i kommunale bygninger. Allerede nu er 2.000 toiletter justeret, og tusindvis af vandhaner og brusere er opgraderet. På 8 måneder er der sparet 6 millioner liter vand, skriver Midtjyllands Avis. Samtidig skal børn og unge lære om vand som ressource, mens et nyt digitalt værktøj skal hjælpe med at opdage spild og sikre yderligere besparelser fremover i hele kommunen. En usædvanlig due toner snart frem på skærmen for at nørde historiske våben. Nationalmuseets direktør Rane Villerslev får nemlig selskab af rapperen Mark Johnson i et nyt program. Det skriver DR i en pressemeddelelse. I programmet skal de to teste alt fra vikingeøkser til maskinpistoler. Mens Rane Villerslev dykker ned i historien, forklarer Mark Johnson teknikken bag. Rapperen deltog i VM i pistolskydning sidste år. Ifølge DR-redaktør Jytte Bergmann Moll er programmet et forsøg på at formidle historie på en ny måde. En grisetransport med 190 grise er fredag morgen væltet på Thisted Landevej ved Birkelse i Nordjylland. Det oplyser Ritzau. Ifølge Nordjyllands politi er alle grisene så hårdt ramt af skader og stress, at de forventes at blive aflivet. Lastbilchaufføren er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er ikke alvorligt til skadekommen. Ulykken spærer fortsat vejen mellem Åbybro og Birkelse, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet. Samtidig forsøger beredskabet at indfange grisene, der er sluppet fri og løber rundt på vejen. Der er endnu ingen melding om, hvornår vejen kan genåbnes.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af dagen tørt vejr med nogen sol i aften og i nat. Ja, så får vi altså i nat regn og tordenbyger, der kan være kraftigere med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen ned omkring 19 grader, så en svag til jævn vind. I morgen lørdag, nogen sol i perioder spredte byer, der kan være kraftigere med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur 20-28 grader, og så en svag til jævn vind, mest omkring syd.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Ny musik fra Taylor Swift, den hedder I Knew It, I Knew You. Vi er hermed også kravlet ind i endnu en time her af Silkeborgs bedste eftermiddag her i studiet. Stadigvæk mig, Jan Bjerg, og nu med Benson Boone og Mystical Magical.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Ny musik fra Christoffer, det var Ringer om natten. Nu stod jeg her i sidste time og fortalte, at amerikanerne de har Garfield the Cat Day. Og hvorfor har de egentlig det? Jo, det er fordi Garfield har fødselsdag i dag og bliver faktisk 48 år gammel. Så pænt tillykke til Garfield. Her er der så Lord Siva, det er med

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Silkeborg. Vi gætter mere for ørerne dag og nat her en dejlig varm fredag eftermiddag med David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Husk, du har altså stadigvæk mulighed for at vinde 2 voksne og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoo her i eftermiddag. Det er ved at smide mig en sms på 40 25 67 89, hvor du lige fortæller mig, hvem det er, du meget gerne vil have med i Jyllands Park Zoo, og så også lige, hvem du er og hvor du kommer fra. Og du smider altså en sms på 40 25 67 89.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on.

Det er Mads Langer med Lightning her på Radio Silkeborg. Ja, måske også man får nogle lyn at se på himlen her i aften og nattetimerne. Det har man nemlig lovet. På vej også Milky med Just the Way You Are, men først lige omkring Berg her på værelse.

0: Radio Silkeborg med Milky og Just The Way You Are. Lige her efter en lille pause, så er der Albert Heath og Daisy, så hold dig her på Silkeborg.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvelende stråler, som et vendigt vandfald? Vanket Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vande, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vanket Vinges VVS, Vanket Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaffe. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
6: Helt deroppe på Priorsvej.
7: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Albert Heath med Daisy her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg ved ikke, om du har den alder, hvor du kan huske, at der var mælkeflasker i tidernes morgen. Jeg kan ikke selv huske det, fordi så gammel er jeg altså ikke. Men i dag, for 62 år siden i 1964, da det i København, der afløses mælkeflaskerne af papkartoner. Ja, jeg kan nu ikke forestille mig en mælk på papkartoner, men så er der det jo så meget. Her er der Train, det er med Drops of Jupiter.

0: this time.
1: Skotsken Louis Capaldi her på Radio Silkeborg med Forget Me. Vi har nyheder igen, når klokken er 16. Lige nu, der byder jeg på St. Clara og Gosh, I Love It. She's

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg er statuen af bygrundlæggeren Michael Drewsen igen flyttet fra sin faste plads på torvet. Flytningen sker for at gøre plads til både studenterfejringer og Riverboat Jazz Festival, som de kommende dage fylder bymidten med festaktiviteter. Fredag morgen blev statuen transporteret omkring 400 meter til Bindslev Plads, hvor den blev placeret med stor præcision. Allerede fra næste uge ventes hundredvis af nyudklækkede studenter at samle sig om statuen til den traditionsrige dans. Planen er, at Michael Drewsen vender tilbage til torvet, når festlighederne er overstået. To personer er anholdt og sigtet i en sag om sprængstof, efter at Københavns Politi har fundet en større mængde på en adresse i Bellahøj. Det drejer sig om en 61-årig kvinde og en 24-årig mand, som begge er danske statsborgere. Kvinden blev anholdt på adressen torsdag aften, mens manden blev anholdt i Brøndby natten til fredag. Politiet har endnu ikke oplyst, hvilke typer sprængstof der er fundet, eller hvor store mængder der er tale om. De to sigtede fremstilles fredag i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, hvor en dommer skal tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles under den videre efterforskning. Færre ønsker at adoptere et barn, der er født i Danmark. Ved udgangen af sidste år var der blot 19 ansøgere. Det fremgår af en rapport lavet fra Socialministeriet. Samtidig stiger antallet af børn, der frigives til adoption. Ifølge rapporten kan fald blandt andet skyldes et begrænset kendskab til mulighederne for at adoptere danske børn. Socialminister Monica Rubin mener, at systemet skal gøres mere trygt og gennemskueligt. Hun vil nu nærlæse rapportens forslag til at skaffe flere ansøgere.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af dagen tørt vejr med nogen sol i aften og i nat. Ja, så får vi altså i nat regn og tordenbyger, der kan være kraftigere med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen ned omkring 19 grader, så en svag til jævn vind. I morgen lørdag, nogen sol i perioder spredte byer, der kan være kraftigere med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur 20-28 grader, og så en svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Pink Panthers i selskab med Sara Larsson og Stateside. Vi skal selvfølgelig også omkring sporten, der er jo gang i VM i fodbold, og det er lige her efter Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: SønderjyskE har fundet afløseren for cheftræner Thomas Nørgaard, som er skiftet til Brøndby. Valget er faldet på Fatih Abdirahman, som er købt fri i Randers FC, hvor han har været assistent for Rasmus Bertelsen. 34-årige Fatih Abdirahman har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2030. Det er første gang, han skal fungere som cheftræner efter 3 år som assistent i Randers. USA kom rigtig godt fra start ved VM på hjemmebane med en sejr på 4-1 over Paraguay. I aften kan værtsnationen spille sig videre i turneringen med en sejr over Australien, der overraskede i deres åbningskamp med en 2-0 sejr over Tyrkiet. Kampen mellem USA og Australien har start kl. 21.00. Senere skal Skotland og Marokko i kamp, og her kan skotterne sikre sig adgang til 16-delsfinalerne. En sejr sender Skotland videre i turneringen, og det samme vil formentlig gøre sig gældende for Marokko, der i deres åbningskamp med VM klarede uafgjort 1-1 mod Brasilien. Lyngby Boldklub står til at indkassere et 2-cifret millionbeløb på en af klubbens egne unge talenter. Lyngby, der fra den kommende sæson igen skal spille med i Superligaen, har solgt U21-landsholdsspilleren Tobias Storm til den hollandske klub NEC Nijmegen. Lyngby får angiveligt 11 millioner kroner for stopperen, som trods sin unge alder har spillet 87 kampe for klubben. Nijmegen sluttede den forgangne sæson på en flot tredjeplads i den hollandske æresdivision.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Malte Ebert på Radio Silkeborg og det der med livet. Jeg er ved at kigge lidt, sådan, lidt tilbage på dagen i dag, og hvis vi kigger lidt på dagen i dag, 28 år tilbage i 1998, så er det FC København, der køber Parken for 138 millioner kroner dengang. Come on.

Åh, hvor er det skønt at høre den igen her en dejlig fredag eftermiddag på Radio Silkeborg. Det var Blæst med Juice. På vej også, der er Mjerno David i selskab med Tyler, Nile Rodgers og Talk To Me. Men først her, ny musik fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: I'm Jarno David i selskab med Tyler og Nile Rodgers og Talk To Me her på Radio Silkeborg. Lige om et øjeblik, så byder jeg også på Mille featuring Uro og Drømmefanger.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
6: Nu går det løs. Kollektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
7: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
6: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Kollektion, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er Mille i selskab med Uro og Drømmefanger. Har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad var det, de spillede på Radio Silkeborg? Husk, du kan altid tjekke playlisten i vores app eller på radiosilkeborg.dk. Og det der med vores app, jeg vil jo så gerne have, at du får downloadet vores app på din smartphone, fordi så kan vi komme med dig på sommerferie. Her er der så besøg af Neo. Det er efterhånden ved at være en klassiker. Her er Closer.

Det er Christoffer og ham med gitaren. Jeg er Jan Bjerg, det er ham med mikrofonen. Jeg er ud herfra tilbage igen søndag eftermiddag mellem klokken 13 og 18. Der håber jeg også, du er med på en liter. Lad os slutte her med noget rigtig livsbekræftende musik. Liga og Julia, ha' det godt. Hej.

0: Julia.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg er statuen af bygrundlæggeren Michael Drewsen igen flyttet fra sin faste plads på torvet. Flytningen sker for at gøre plads til både studenterfejringer og Riverboat Jazz Festival, som de kommende dage fylder bymidten med festaktiviteter. Fredag morgen blev statuen transporteret omkring 400 meter til Bindslev Plads, hvor den blev placeret med stor præcision. Allerede fra næste uge ventes hundredvis af nyudklækkede studenter at samle sig om statuen til den traditionsrige dans. Planen er, at Michael Drewsen vender tilbage til torvet, når festlighederne er overstået. Flere supermarkeder over hele landet tilbagekalder lige nu økologiske skiveskårne champignoner. Der er nemlig fundet listeriabakterier i produktet. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en meddelelse. De er solgt under forskellige mærker i blandt andet Netto, Føtex, Rema 1000 og Coops butikker. Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken. Oplever man symptomer efter man har spist champignonerne, bør man kontakte sin egen læge. Bakterien kan nemlig føre til en listeriainfektion. Nu gør regeringen igen klar til at fjerne bogmomsen og kaffeafgiften. Den nye regering fremsætter nemlig et lovforslag, der også indeholder en årlig skattelettelse på 9.500 kroner til seniorer. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt er især glad for, at regeringen vil fjerne afgifterne på bøger og kaffe. Til gengæld beholder man afgiften på chokolade og sukker. Regeringen har dog ikke flertal alene. Men hvis forslagene bliver vedtaget, forventer ministeriet, at de får virkning i løbet af i år og næste år. I dag tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 22 og 26 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyer.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: SønderjyskE har fundet afløseren for cheftræner Thomas Nørgaard, som er skiftet til Brøndby. Valget er faldet på Fatih Abdirahman, som er købt fri i Randers FC, hvor han har været assistent for Rasmus Bertelsen. 34-årig Fatih Abdirahman har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2030. Det er første gang, han skal fungere som cheftræner efter 3 år som assistent i Randers. USA kom rigtig godt fra start ved VM på hjemmebane med en sejr på 4-1 over Paraguay. I aften kan værtsnationen spille sig videre i turneringen med en sejr over Australien, der overraskede i deres åbningskamp med en 2-0 sejr over Tyrkiet. Kampen mellem USA og Australien har start kl. 21.00. Senere skal Skotland og Marokko i kamp, og her kan skotterne sikre sig adgang til 16-delsfinalerne. En sejr sender Skotland videre i turneringen, og det samme vil formentlig gøre sig gældende for Marokko, der i deres åbningskamp med VM klarede uafgjort 1-1 mod Brasilien. Lyngby Boldklub står til at indkassere et tocifret millionbeløb på en af klubbens egne unge talenter. Lyngby, der fra den kommende sæson igen skal spille med i Superligaen, har solgt U21-landsholdsspilleren Tobias Storm til den hollandske klub NEC Nijmegen. Lyngby får angivelig 11 millioner kroner for stopperen, som trods sin unge alder har spillet 87 kampe for klubben. Nijmegen sluttede den forgangne sæson på en flot tredjeplads i den hollandske æresdivision.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: Du, skat. Enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg er statuen af bygrundlæggeren Michael Drewsen igen flyttet fra sin faste plads på torvet. Flytningen sker for at gøre plads til både studenterfejringer og Riverboat Jazz Festival, som de kommende dage fylder bymidten med festaktiviteter. Fredag morgen blev statuen transporteret omkring 400 meter til Bindslev Plads, hvor den blev placeret med stor præcision. Allerede fra næste uge ventes hundredvis af nyudklækkede studenter at samle sig om statuen til den traditionsrige dans. Planen er, at Michael Drewsen vender tilbage til torvet, når festlighederne er overstået. Fredag eftermiddag er der landet en ny aftale, som skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Med aftalen afsættes der 1,2 milliarder kroner i kompensation til landmændene. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Pengene skal dække de tab, som landmændene får med den nye regulering. Ifølge ministeriet vil den nye model fjerne 2/3 af den udledning, der skal væk for at genoprette et sundt havmiljø. En 33-årig mand forventes nu at tilstå et brutalt drab og et drabsforsøg. Ifølge sigtelsen dræbte han en 58-årig mand med et koben og knivstik, hvorefter han mishandlede livet. Samme dag brød han angiveligt ind hos et ægtepar for at slå dem ihjel, men de gjorde modstand. Det skriver anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse. Manden har ellers længe nægtet at udtale sig til politiet, men tirsdag i sidste uge valgte han for første gang at forklare sig i retten. Derfor skal sagen nu køre som en tilståelsessag. Det sker ved et retsmøde i Kolding den 10. juni. I dag tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 22 og 26 grader og svag til jævn vind fra syd og sydøst. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyger.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
2: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
1: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Supertech. Sundt indeklima i bilen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Shakira, Sue fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila. Jeg er med dig den her dejlige fredag aften, så endelig skru op for radioen og lyt med. Det er nemlig tid til Charlie Puth Changes.

Hun afløser Tom Odell, som skulle have optrådt til Smukfest. Bebe Rexha kommer altså til Danmark og skal optræde her i Skanderborg, og jeg vil ønske, at jeg kunne høre hende live, men der er heldigvis mange andre artister, jeg får hørt. Det var hendes single med Faithless New Religions, du fik her på Radio Silkeborg. Mere musik klar til dig den her fredag aften, så kom i fredagsstemning med mig. Det her, det er Release Me. Release.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Mangler du noget indhold, så kan du gå på de sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ud i et både på Instagram, Facebook og radio.silkeborg på TikTok. Der ligger altså alle mulige sjove videoer, som vi altså har lagt ud.

Jeg ved ikke, om du har set det, men han kommer faktisk til Silkeborg den 4. september og optræder til Danmarks største vejfest. En vanvittig navn, der også lige er kommet på listen, og mange af dem er der allerede. Så er du stor fan, så er det nok nogle billetter, du skal skaffe dig.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
5: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Taylor Swift åbenligt ligger nummer et på Silborgs bedste top 40 for nu. Det bliver spændende, om det fortsætter sådan, når i morgen Michelle hun tager hul på Silborgs bedste top 40's nyeste udgave kl. 14. Skal vi?

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn er Jamila, og jeg er med dig den her dejlige fredag aften. Så endelig skru op for radioen og lyt med. Det er nemlig tid til GOPS igen og igen. Du som en sommerdag.

Lige om hjørnet er Sankt Hans. Den 23. juni, så er der en helt stor fejring. Og hvis du trænger til at skal gøre det med nogle andre, så kan du også tage til Lunden i Silkeborg og opleve musik fra John Mogensen Jam.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Annika er en af de store artister, der i øvrigt også kommer til Danmarks største fejfest og skal optræde den 5. september, får hun lov til at få scenen der kl. 15. Så er du stor Annika-fan, så kan det være, at du skal til Danmarks største vejfest.
1: Jeg

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat, terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Teddy Swims, Mr. Know It All, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er ved at blive 10. Mit navn det er Jamila, og det er tid til at sige farvel og tak. God aften og god weekend til dig. Jeg går på ferie nu, så jeg kommer ikke til at være i radioen den næste måneds tid, men jeg håber selvfølgelig, du lytter med, når mine dejlige kollegaer de stadig er her i radioen. God aften og god weekend.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden.

0: Nordlys. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
3: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
2: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup. Og husk, gratis parkering lige ved døren.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.